کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

خدا گواہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا الکا یاگنک اور محمد عزیز کی آوازیں، آنند بخشی کے بول، لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت۔ وقت ہے ایک چھوٹے سے انترال کا۔

پیش خدمت ہے چھایا گیت۔ چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔ یہ برکھا کی بوندیں، یہ ساون کی انگڑائیاں، یادوں کی پروائیاں، یہ ملن کی رات، شاخوں پر جھومتے پھولوں کی بہار، پیاس بن کر چھلکتی ہے یہ رات۔ ڈر لگتا ہے ان ہواؤں سے، نہ دامن سے لپٹ جائیں، احساس کی پہنے چنر دل کے انجمن میں وہ آئے ہیں۔ اس پر ان کا یہ فرمانا کہ دیوانے کو کیا کہیے، بڑے کرشمائی قاتل ہو، کہوں تو کس سے کہوں، درمیان ہمارا ہی دل ہے، کہوں